باید. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radioint@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله رهبری که کودکان را با عشقی بی پایان دوست داشت، آذربایجان و آفریقا، جغرافیای جدید مشارکت و همکاری، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان رهبری که کودکان را با عشقی بی‌پایان دوست داشت توجه فرمایید. حیدر ایوف می‌گفت: کودکان آینده ما هستند و آینده کشور، ملت و دولت ما به این بستگی دارد که آنان را چگونه تربیت کنیم. کودک ارزشمندترین سرمایه خانواده، ملت و دولت است. پرورش این سرمایه گرانبها به گونه‌ای که از نظر جسمی و روحی سالم برای جامعه مفید و فرزندی وفادار به میهن باشد، در عین دشواری و مسئولیت پذیری افتخاری بزرگ نیز به شمار می آید. اگر آینده خود را به کودکان امروزی می سپاریم، شیوه تربیت آنان و ارزش‌ها و آرمان‌هایی که با آنها پایبند خواهند بود، باید همواره مورد توجه جدی جامعه قرار گیرد. از همین رو به کودکان همواره توجه و مراقبت ویژه‌ای می شود و در سطح دولت نیز بر آموزش، تربیت صحیح و رفع مشکلات آنان نظارت صورت می گیرد. زیرا کودکان آینده و پشتوانه هر کشوری هستند. حیدر علیوف، شخصیت برجسته و رهبر عمومی جمهوری آذربایجان، همواره تاکید می کرد که آینده روشن و موفق کشور در گروه نسل جوان و کودکان است. او در تمام دوران فعالیت خود توجه و محبت ویژه‌ای نسبت به کودکان نشان داد و در نشست‌ها و برنامه‌های مختلف بر اهمیت سلامت، آموزش و تربیت آنان تاکید می‌کرد. نتیجه این محبت و توجه آن است که بسیاری از همان کودکان امروز به بزرگسالانی تبدیل شدند که کشور خود را با افتخار در جهان معرفی می‌کنند. پایه‌های سیاست دولتی جمهوری آذربایجان در زمینه آموزش، تربیت، حمایت از حقوق کودکان و فراهم کردن شرایط زندگی سالم و شایسته برای آنان توسط حیدر علیوف بنیان گذاشته شد. این سیاست با هدف پرورش نسلی آگاه، میهن‌دوست و مسئولیت پذیر شکل گرفت. به ابتکار رهبر عمومی‌ملی که عشق عمیقی به کودکان داشت، جمهوری آذربایجان در سال 1994 به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پیوست. همچنین با ابتکار قانونگذاری وی در سال 1998 قانون حقوق کودک و در سال 1999 قانون حمایت اجتماعی از کودکان یتیم و کودکان محروم از سرپرستی والدین در مجلس ملی به تصویب رسید. حیدر علیوف بارها در سخنرانی‌های خود تأکید می‌کرد که رشد کودکان در فضای سالم از نظر اخلاقی و معنوی و بر پایه ارزش‌های ملی برای تربیت شخصیت‌های شایسته و مسئولیت پذیر اهمیت حیاتی دارد. هر سال در سراسر جهان اول ژوئن به عنوان روز جهانی حمایت از کودکان گرامی داشته می‌شود. کودکان امید و آینده سرزمینی هستند که با آن تعلق دارند. آنان نیازمند توجه، محبت و حمایت ویژه‌اند و به همین دلیل در جمهوری آذربایجان نیز از مهمترین اولویت‌های سیاست دولتی به شمار می‌روند. سیاست حمایت از کودکان که بنیان آن توسط رهبر عمومی‌ملی گذاشته شد، امروز نیز با موفقیت از سوی رئیس جمهور الهام علیوف ادامه می‌یابد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان رهبری که کودکان را با عشق بی‌پایان دوست داشت.

0: توجه فرمایید. در سالهای اخیر روابط جمهوری آذربایجان با کشورهای آفریقایی وارد مرحله‌ای تازه شده است، به ویژه برگزاری رویدادهای بین المللی، سفرهای متقابل مقامات و گسترش توجه فرمایید. در سالهای اخیر روابط جمهوری آذربایجان با کشورهای آفریقایی وارد مرحله‌ای تازه شده است، به ویژه برگزاری رویدادهای بین المللی، سفرهای متقابل مقامات و گسترش ارتباطات در چارچوب نهادها و پلتفرم‌های چند جانبه نشان می‌دهد که همکاری میان طرفین روز به روز در حال توسعه است. باکو در کنار تقویت گفتگوی سیاسی با کشورهای آفریقایی تلاش می‌کند که همکاری‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، فناوری و نوآوری نیز گسترش دهد. جمهوری آذربایجان از طریق نهادهای دولتی و همچنین بنیاد حیدر علیوف پروژه‌های بشردوستانه متعددی را در کشورهای آفریقایی اجرا می‌کند. این طرح‌ها حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی را در بر می‌گیرد و با هدف بهبود سطح رفاه مردم و حمایت از توسعه اجتماعی انجام می‌شوند. این همکاری به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا و همچنین در شرایط اضطراری انسانی نمود بیشتری پیدا کردند. در کنار این موارد، تجربه جمهوری آذربایجان در زمینه امنیت انرژی، نوآوری و مدیریت دیجیتال مورد توجه کشورهای آفریقایی قرار گرفته است. به ویژه مدل آسان خدمت با عنوان نمونه موفق از ارائه خدمات دولتی شناخته می شود. این نظام که بر پایه دولت الکترونیک شفاف اداری و رضایت شهروندان بنا شده است، می تواند یکی از محورهای مهم همکاری های آینده میان آذربایجان و کشورهای آفریقایی باشد. تجربه آذربایجان در حوزه انرژی نیز برای کشورهای آفریقایی جذابیت ویژه‌ای دارد. همکاری در زمینه انرژی تجدیدپذیر، مدیریت پروژه‌های نفت و گاز و توسعه زیرساخت‌های انرژی از جمله موضوعاتی هستند که در دستور کار گفتگوها قرار دارد. همچنین فرصت‌های مشارکت شرکت‌های آذربایجانی در پروژه‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی کشورهای آفریقایی در حال افزایش است. باکو با توسعه روابط خود با آفریقا در پی آن است که جغرافیای مشارکت‌های بین المللی خود را بیش از پیش گسترش دهد. این همکاری‌ها تنها بر منافع اقتصادی استوار نیست، بلکه بر پایه احترام متقابل، همبستگی و حمایت متقابل نیز شکل گرفته است. یالچن رفیوف در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی اختصاص یافته به روز آفریقا در باکو تاکید کرد که روابط میان جمهوری آذربایجان و کشورهای آفریقایی بر اساس احترام متقابل و حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها بنا شده است. وی گفت
1: son 3 il ərzində Azərbaycanə və ya Azərbaycandan Afrikaya 30-dan çox yüksək səviyyəli səfərlər baş tutub. Bir çox Afrika ölkələrinin liderləri Azərbaycana gəlib, həm iki tərəfli səfərlərə, həm çox tərəfli platformalar çərçivəsində təşkil.
0: Dər tul 3 il az Azərbaycan və Afrika və kişvərhay Afrikayı be Azərbaycan səfərhay mütəqabil ziyadi rux dadə ast. Səfərha halat do janibe və çənd janibe daşdı və kullən az lahaz siyasi Afrika baray Azərbaycan سرزمین پهناور و مهمی می باشد. ما هم در دوره‌ای که سرزمین‌هایمان در اشغال بود و هم حال حمایت کشورهای آفریقایی را احساس کردیم. در دوره پیش رو همکاری با آفریقا می تواند به یکی از محورهای مهم سیاست خارجی جمهوری آذربایجان تبدیل شود. به ویژه انتظار می رود پروژه‌های جدیدی در زمینه دیپلماسی، بشردوستانه، انرژی، کشاورزی، فناوری‌های دیجیتال و خدمات دولتی به اجرا گذاشته شود که می‌تواند فصل تازه از همکاری‌ها میان آذربایجان و کشورهای آفریقایی را رقم بزند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان و آفریقا، جغرافیای جدید مشارکت و همکاری.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان پیام‌هایی از زنگلان، بازتاب مسیر سیاسی و نگاه به آینده توجه فرمایید. سخنرانی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با ساکنان زنگلان، بازتابی از مسیر پیچیده سیاسی چند دهه اخیر جمهوری آذربایجان، اصول شکل‌گیری دولت مداری، وحدت ملی و تجربه مبارزات ژئوپلیتیکی کشور به شمار می رود. مطرح شدن این دیدگاه ها دقیقاً از زنگلان دارای معنای نمادین است، زیرا زنگلان امروز تنها یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه به یکی از نمادهای اراده دولت، رویکرد راهبردی و سیاست بازگشت بزرگ تبدیل شده است. یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس جمهور موضوع صلح و امنیت بود. وی با تاکید بر اینکه جمهوری آذربایجان مبتکر دستور کار صلح در منطقه است، اشاره کرد که مداخلات خارجی بر روند صلح تأثیر منفی می‌گذارد. رئیس جمهور به ویژه از نقش رهبری فرانسه در تلاش برای اخلال در این روند سخن گفت و حضور نیروهای موسوم به هیئت نظارت اتحادیه اروپا در مرز آذربایجان و ارمنستان را نیز موضوعی قابل تأمل دانست. رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود اظهار داشت:
1: بوگن هلده آذربایجان ارمنستان سرحدنده اوروپانن درناغ آراسی مشاهدهچلری گویکی کشیک چکیلد.
0: امروز هنوز به اصطلاح ناظران اروپایی در مرز آذربایجان و ارمنستان حضور دارند. من آن زمان هم گفته بودم اگر ما حتی یک گلوله شلیک کنیم آنها فوراً آنجا را ترک خواهند کرد، اما چنین وانمود میکنند که گویا از ارمنستان در برابر ما محافظت میکنند، در حالی که نیازی به محافظت از ارمنستان در برابر آذربایجان وجود ندارد. ما به اهداف خود رسیده ایم. این ادعا که گویا آذربایجان قصد نابودی ارمنستان را داشته و آنها مانع شدند کاملا بی‌اساس است. ما چنین نیتی نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت، مگر آنکه بار دیگر علیه ما تحریک و اقدام خصمانه‌ای صورت گیرد. موضع جمهوری آذربایجان بر این اساس استوار است که مسائل منطقه‌ای باید مستقیماً میان طرف‌های اصلی حل و فصل شود و دخالت بازیگران خارجی نمی‌تواند به روند صلح کمک کند. محور مهم دیگر سخنان رئیس جمهور تقویت جایگاه بین المللی آذربایجان و تأکید بر نتایج سیاسی پیروزی نظامی بود. وی خاطر نشان نمود که افزایش اعتبار و نفوذ بین المللی کشور نتیجه سیاستی منسجم و همچنین موفقیت های نظامی به دست آمده است. رئیس جمهور در این زمینه گفت: امروز همه چیز آشکار است. جایگاه بین المللی و اعتبار آذربایجان در سطح بسیار بالایی قرار دارد. احترام و نگاه مثبت به کشور ما روز به روز بیشتر می شود. علت این امر روشن است. سیاست عزتمندانه ما، هماهنگی میان گفتار و عمل و البته پیروزی نظامی من. بارها گفتم که در مدت کوتاهی هیچ کشوری به اندازه ما به چنین پیروزی کامل، قاطع و روشن دست نیافته است. افزون بر این، ما این جنگ را برخلاف ارمنستان مطابق با تمامی معیارهای حقوق بشر بین المللی پیش بردیم. امروز جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری پیروز در سرزمین‌های خود زندگی تازه‌ای بنا می‌کند و این روند مورد توجه جهانی قرار گرفته است. زنگلان اکنون یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های بازسازی و توسعه پس از جنگ محسوب می‌شود. آثار ویرانی های دوران اشغال به سرعت از میان برداشته می شود و پروژه های مدرن زیربنایی در حال اجراست. رئیس جمهور همچنین درباره برنامه آینده زنگلان گفت که این منطقه به یکی از مراکز مهم حمل و نقل جمهوری آذربایجان و حتی کل منطقه تبدیل خواهد شد. به گفته وی، خط راه آهن در حال ساخت است و احتمالاً طی یکی تا 1.5 سال آینده امکان سفر ریلی از باکو به زنگلان فراهم می شود. همان گونه که امروز سفر ریلی به آغدام امکان پذیر است. وی افزود که این مسیر در آینده به کوریدور زنگزور متصل خواهد شد و جمهوری خودمختار نخجوان را به سرزمین های اصلی آذربایجان پیوند خواهد داد، به گونه ای که مسیر زنگلان تا نخجوان تنها حدود 30 دقیقه زمان خواهد برد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان پیام های زنگلان بازتاب مسیر سیاسی و نگاه به آینده.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بار دیگر تلاش فرانسه از مسیر ارمنستان برای دخالت در امور منطقه توجه فرمایید. فرانسه که در سالهای اخیر بخشی از نفوذ خود را در آفریقا و خاورمیانه از دست داده، اکنون به دنبال یافتن حوزه‌های جدید برای فعالیت ژئوپلیتیکی است. در همین چارچوب پاریس تلاش می‌کند حضور و نفوذ خود را در قفقاز جنوبی گسترش دهد و ارمنستان نیز برای فرانسه به یک سکوی ژئوپلیتیکی و نمادین تبدیل شده است. در جریان نشست جامعه سیاسی اروپا که در ایروان برگزار شد، راه پیمای امانوئل ماکرون در خیابان‌های ایروان اظهارات او و همچنین تلاشش برای عبور زمینی از مرز ترکیه به ارمنستان بار دیگر اهداف و نیت واقعی رئیس جمهور فرانسه را آشکار کرد. تمام این اقدامات را میتوان بخشی از نمایش سیاسی تازه ماکرون دانست. او که در جریان جنگ 44 روزه سال 2020 تلاش میکرد خود را منجی ارامنه معرفی کند، اما موفق نشد، اکنون بار دیگر همان مسیر را دنبال میکند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با خانواده هایی که به نخستین مجتمع مسکونی شهر زنگلان منتقل شدند به این موضوع اشاره کرد. وی گفت همان رهبران خارجی که امروز به ارمنستان می آیند و نقش قهرمان ساختگی را بازی می کنند در سال 2020 نیز در قدرت بودند. اگر می توانستند آن زمان از ارمنستان حمایت می کردند. به گفته رئیس جمهور آنها جز حرف‌های توخالی کاری انجام ندادند و به همین دلیل میزان حمایت مردمی از آنان در کشورهایشان به 10-15% کاهش یافته است. او افزود که اکنون می‌خواهند چنین وانمود کنند که گویا ارمنستان را از دست آذربایجان نجات دادند. منظور از این سخنان امانوئل ماکرون بود که این موضوع بر کسی پوشیده نیست. همچنین روشن است که سفر رئیس جمهور فرانسه به ارمنستان و به طور کلی طرح‌های او درباره قفقاز جنوبی بار دیگر با شکست روبرو شده است. ناکام ماندن برنامه او برای عبور زمینی از مرز ترکیه و ارمنستان نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. در همین رابطه پولاد مهدیوف تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو بین المللی اظهار داشت:
1: جناب پرزیدنتین زنگلانده سسلندردیگی فکرلر اصلند ریگیونده یرانمش
0: اظهارات رئیس جمهور الهام علیف در زنگلان در واقع توصیف روشنی از واقعیت سیاسی جدیدی است که در منطقه شکل گرفته است. سخن رئیس جمهور مبنو بر این که نیازی نیست کسی ارمنستان را از ما محافظت کند، زیرا ما به اهداف خود رسیده ایم، پیامی روشن و قاطع به برخی کشورها به ویژه فرانسه درباره رفتارشان در منطقه است. جمهوری آذربایجان پس از جنگ 44 روزه موازنه قدرت و وضعیت موجود چند ساله در قفقاز جنوبی را تغییر داد و به اهداف راهبردی خود دست یافت. امروز معماری جدید امنیتی در منطقه در حال شکل گیری است و دستور کار سیاسی منطقه را عمدتاً آذربایجان و ترکیه تعیین می کند. از این رو دخالت قدرت های خارجی تحت عنوان حمایت از ارمنستان در واقع ناشی از منافع ژئوپلیتیکی آنهاست. آنها تلاش می کنند از مسیر ارمنستان به اهداف خود در منطقه برسند.

تمایل مکرون برای عبور زمینی از ترکیه نیز بیشتر جنبه نمادین داشت. او می‌خواست هم پیام سیاسی بده و هم خود را یکی از بازیگران اصلی روندها نشان دهد، اما هیچ یک از این اقدامات واقعیت را تغییر نمی‌دهد. واقعیت این است که آذربایجان حاکمیت خود را به طور کامل تأمین کرده و پیام رئیس جمهور نیز همین بود که هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند خود را ناجی ارمنستان یا متوفق کننده آذربایجان معرفی کند. اگر سخن صلح، باز شدن مرزها و مسیرهای ارتباطی در منطقه است، این روند تنها با پذیرش واقعیت جدیدی که آذربایجان ایجاد کرده ممکن خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بار دیگر تلاش فرانسه از مسیر ارمنستان برای دخالت در امور منطقه.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

مارس خالتین تاریخ دا ات این مطلب دین واقعی روا. لیزگیرین تاریخ نی شار ویلی اپوس گلا چیز خیال دیز اون ممکن توش. خالتین قیحال خوش شار ویلی دیخ گلاز علاقالو مخار، قصایار، خکتار، روایتار دی جیر لیزگی قریز اروز خالت دا. چی قیحال ویلین تاریخ اروای ای اپوس دای چکوار خالتین ارادا گهنش دیز چکانو. ویشی ساریا ابور نسل دیلای نسل دال الگاق ایز. ای کنی ویلی اخیر نی او انظر لایی سوز ویری خالتی قیدی ایزوی شار ویلی اپستین سوار اردالغانه. سیفته از اخسیه شهر در قلیفه این سوار گیل لیزگی خالتین ویری دن مارکت دیز الگنو. شار ویلی دن سواری خویچین قید این ویلی رو. اداز گجلووال خالتی ساد کیز این مارکت قید اون خاصیه. پیشه پای سوار کسار ویری قدال دی خنوای فالکلور دین چشنیرین ارادا پیشه پای ری قد انچکا قزو خاق دین قغون دی کاینی کلکتیو دین مانی ری کای منفعت قچوزای این عادت دیخ نزگیرین قدیم تیاتر دین الیمنتارو سابره دا پیشه پای کسارین تماشا تیر مبلاح وال برکت گاندای انسان ری یرغال دی قراح خیلا مرفا دیخ سیگیل یاز کچه ری زقاتنا غصاری بای قوال را قرونت علب دای سا اتیم دل یعنی گدا دل سولین یعنی قواختین تران خیلیر که راسنوی بیک آلوگار دای ادا جمعتین کنک اواز خورین کچه رای فیز مارت علب دای مانی ارلوه دای مانی ری مار قدال دی ارگو دا چیر خورین برو پیشه پای دل یاد الیگ چی دای گونی دین سوار اخرین جیسر آلده ماش قرون پتال هوایار قراح فیل لیزگی خوره را گونی گوز قیقایده عادت هوای گدا ایال پکر خطونا سرگرین تولارا تونا یقوالای میرز اروشنا ادکای گونی تکرده ام ایال ری یقواتونا محله محله خوره گوز قیقایده هارک اریخ اقوازیز خور دالده ایمانی لخوده اگونی گونی خون گرک گونی دیز راغ بون گرک سوا اوای چولو بیق رقین نور دی کون گرک مانی لحن کته هایلا کولین ایسی دی گونی دین قلیل یاد لیشتای ایدلای خلوخ هر ایال دی گونی دی کایوی شیشی دای مانی لحو دای سادال های مانی مکو دا تکرار نکانزش ها این سایا دا مانی رین حجه تونار قلیفی دای لح برا مانی ار لحای ایال دیز کولین ایسی دی سوقات گودای سوقات هر بها بورتیر خنجل، قمه، چخوا، قار ایختین سوقات ری ایال ری احال ورین رخ کتادای

اگرامی یا با کالزای ور های دال دی چکنی نیکان گونو کلی زکات نا گونو کیم پتال حضورای دی زن روزا زهرا بوایه سارای کن کی کالر قرقینی خورای ریک ارنی شد خورای

اگرامی یا با کالزای ور های دال دی چکنی نیکان گونو کلی زکات نا گونو کیم پتال حضورای دی زن روزا زهرا بوایه سارای کن کی کالر قرقینی خورای ریک ارنی شد خورای